0: get jiggy with it.
1: Na na na na na na na na na na na na.
0: Get jiggy with it.
1: Na na na na na na na na na na.
0: Get jiggy with it.